0: I told the truth, but I'm afraid I told a lie.
1: Радио Рация охоплює усі дорожні погранпереходи.

Pagausia viking Lindero. Там нараджали Прометеяв. І думки думав Геродот.

На захід рушу Магеллан. Створав імпресії з натури. Французький майстер

0: ситуації на Білорусі.
1: Факти і тільки факти.
2: Не жиє Олександр Мілінкевич. Один з найважніших лідерів білоруської демократичної опозиції змарв в Варшаві во второк 11 серпня. Мяв 79 лет. Од листопада 2025 року політик змагався з тяжкими консеквенціями операції на звенженій тендниці шийної. По забігу довго позоставав в стані тяжким, приходив рехабілітація, але мимо хвороби позоставав в контакті з приятелями і середовищем, которым через лета служил. Александр Мілінкевич был важной постатью оппозиции демократичной на Беларуси. В 2006 году стартовал в выборах президентских, которые были сфальшованы через Лукашенко. В том самом году został лауреатом награды Сахарова, признаванной через парламент европейский. От 2020 года стале пребывал поза Беларусью, ангажуясь в деятельность белорусской оппозиции на эмиграции. Есть то велика страта для цілої Білорусі, мовив президент фундації «Білоруський дом» в Варшаві Олесь Зарембюк.
3: Світлій пам'яті пан Олександр був великим чоловіком, правдивим лідером, правдивим амбасадором справ білорусько-польських. Чоловік вартощі, чоловік незломний, чоловік дуже інтелігентний, дуже викштовцьований, чоловік з правдивого здарження і з таким огромним, дужим серцем доброчі, просто великим.
2: Олександр Мілінкевич уродився в 1947 року в Гродні. З викштовцення математик і фізик, викладовця академіцький, зв'язаний між іншим з Гродянським університетом панствовим. В латах 1990-1996 певнів функція віцебурмістра Гродна. Був теж важною постатью для поляків на Білорусі, яких вспірав в найтрудніших моментах, бронив права до науки язика польського і до пєлінгнування традиції. Між іншим був хоноровим членом Зв'язку поляків на Білорусі. Вічний відпочинок рач му дать пані. В суботу 15 серпня в цілій Польщі обходжене є Свято Войска Польського, упам'ятняюче битву Варшавську з 1920 року, в якій польське військо в виніку скутечної контрофенсиви одепхнули сили большевіцьке з-под Варшави, що мало ключове значення для оборони неподлеглості одродзоної Речіпосполітей. Битва Варшавська, окресляна рівняш м'яним цуду над Віслоу, сталася символом детермінації, одваги і посвянцення польських жовнежі. Звичайство над армією Червоною затримало її офенсиву і записалося в історії як один з переломових моментів ХХ віку. Од лет важним пунктом обходів позостає дефілада, в якій беруть уділ тисячі жовнежів, презентуючих найновочисніше узброєння, знайдуючися на випосаженню польської армії. Звичайство польських військ, доводзених через маршалка Юзефа Пілсудського, узнаване є за одно з найважніших осьонгнінь мілітарних в історії Польщі. Дісяй польські жовнежі, хоч межався з іншими загроженнями і визваннями, стояв перед подобним заданням – запевненням безпеченства панства і охороною його границь, твердзі міністр оборони народової Владислав Косіняк-Камиш.
4: Битва Варшавська і то święto є інше, ніж всі інші. Ми маємо дуже досвідчень мартирології, męczeństwa і cierpienia народу польського. Дзisiaj теж треба бронити і вартості, і нормальності, uczciwości, przyzwoitości, bezpieczeństwa, ale przede wszystkim wolności i niepodległości.
2: 15 sierpnia to nie tylko data, która ma szczególne znaczenie historyczne, ale też religijne. Tego dnia obchodzimy również wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny, jedno z najważniejszych świąt maryjnych w Kościele katolickim. Choć różne w swoim charakterze, oba te wydarzenia łączy głęboka symbolika i duchowe znaczenie. Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny przypomina wiernym o duchownym dziedzictwie i opiece Matki Bożej. Natomiast rocznica cudu nad Wisłą podkreśla wagę narodowej pamięci i dumy. 11 sierpnia 1937 roku za przyzwoleniem Stalina szef NKWD Nikołaj Jeżow wydał rozkaz rozpoczęcia tzw. operacji polskiej, masowej akcji represyjnej wymierzonej w Polaków mieszkających w Związku Sowieckim. W ciągu 16 miesięcy aresztowano około 143 tysięcy osób, a co najmniej 111 tysięcy zamordowano. Ofiary były prześladowane nie za rzeczywistą działalność przeciwko państwu, ale często wyłącznie za ze względu na swoje polskie pochodzenie. W związku z 89. rocznicą tych strasznych wydarzeń w Warszawie odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary sowieckich represji. Przy stołecznym pomniku poległym i pomordowanym na wschodzie oddano hołd ofiarom sowieckich represji z lat 1937-1938. W trakcie uroczystości zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr habilitowany Karol Polejowski podkreślił, że Operacja Polska była częścią wielkiego terroru i jedną z najważniejszych zbrodni stalinowskich wymierzonych w konkretną grupę narodową.
0: Związek Sowiecki wrogi był językowi polskiemu, tradycji, religii i historii. To wszystko powodowało, że Polacy od samego początku istnienia Związku Sowieckiego, którzy trwali przy swoich tradycjach, przy swojej historii, języku i wierze, byli obywatelami drugiej kategorii.
2: Szczególnie brutalny przebieg Operacja Polska miała na terenie białoruskiej SRS. Według dokumentów NKWD od 24 lipca 1937 roku do 1 września 1938 roku aresztowano tam ponad 21 tysięcy osób określanych przez sowieckie służby jako polscy szpiedzy, dywersanci i członkowie organizacji powstańczych. Dziś historycy wskazują, że pełna skala zbrodni wciąż nie jest znana, między innymi z powodu ograniczonego dostępu do rosyjskich i białoruskich archiwów.

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Андрій Пачобут має намір вернуться у Городню на початку вєрашня. Польща відзначає свята Войска Польського. А у Норвегії вийшла антологія сучасної білоруської літератури. Такі ад інші новини рихтує нам сьогодні Владимир Лапцевич, а спаткання з ім уже праз 7 хвилин. А гети час нехай ще виповніть гурт «Релікт» з ковірам на пісню гурта «Уліс» і «Чеслав Німен».

0: Радіорація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата. І які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори?
2: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Лише не глядячи на ці репресії, люди

0: Федерація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Неділя 16 жнівня 2020 года увійшла у історію Білорусі як день найбуйнішої акції протесту. У Мінську на мітинг зібралися до 400-500 тисяч чоловік. Агульна кількість учасників вуличного протесту того дня по Білорусі оцінюється у мільйон осіб. Люди потребували зиходу Лукашенки, нових виборів, визволення політв'язнів і спинення гвалту з боку чоловіків. Як тая подія усприймається тепер, праз минулі 6 год, чи здольна колективна пам'ять до скаження навіть недавньої історії? Про гета з політичним аналітиком, кандидатом історичних наук Євгеном Красуліним погутарив мой колега Стас Дадерка.
2: Чи не скажаємо ми увогуле гету фактологію, коли кажемо протести 20-го году, і все це звужається до жнівня у виніку 20-го году? Бо фактично я пам'ятаю, що масові вуличні акції відбувалися уже не у такому масштабі, а фактично тягом всього 21-го. І, махчим, опошнім виходом, видихом навіть гетих протестів стало 27 лютого 22-го, коли відбувався референдум і на фоні початку тотальної війни в Україні.
3: Власне кажучи, скаження, вони будуть у будь-якому варіанті. Скаження – це те, що у власті в чоловічій пам'яті. Ми навіть міжволі можемо забувати дати, події, сувязі поміж гетими з'явами. Інша справа, коли справді спробують, починають спробувати гетто зробити наумисно. І знову про події 20-го году, чому кажуть про жнівень? Все ж таки там концентрація. Того, що відбулося, це навіть не пік, а я не скажу, що нація тоді народилася. Це була проява народина у нації. Нація просто маніфестувала, що вона є, що вона відбулася. Бо, справді, події там, не буду казати про те, що було далі.
2: Далі районні протести, локальні шесті.
3: Хочу звернути увагу на те, що було і до гэтага. Бо, власне кажучи, ось коли самая масова акція, це, я думаю, все ж таки 16 жнівня була, а до гэтага йшла, власне кажучи, подрыхтовка, накопление вот этого, скажем так, внутреннего
2: потенциала.
3: Ну, можно сказать потенциал, хотя я бы сказал больше мощное слово, так выбуховки. Видите, на запашивание критичной массы. Мало дальше, что пригадывая 18 червеня, фактично вот тогда была первая массовая акция.
2: Это затримали Бабарыку.
3: Затримали Бабарыку, а ли акция была обвешена ранее. Это была акция одного из претендентов на кандидатство, Миколая Козлова, лідера ГП, і він написав заяву, що апошній день збору підписів, і він проводить акцію на проспекті. Задумувалася вона як ланцюг, і вона так відбулася як ланцюг, ось про весь Мінськ. Ось можна казати, це була перша проява і знову, але тут уже інші теми і інші методології. Ось чому, скажімо, ще у кінці 19-го року з нагоди мапи ось цих дорожних по інтеграції з Росією акції збирали вельми мало, Статкевич обіщав.
2: І Сіверинець, і водили навіть такі шесті по городі, по центру.
3: Ну так, ну у мене є гіпотеза, чому так відбулося, бо режим, власне кажучи, він же дискредитував абсолютно так звану стару опозицію лідеру, і народ не бачив менавіта потенціалу будучині у цих лідерах, і у той же час режим утворив своїми руками власними запит на нового лідера, який має досвід адміністраційної праці, який, ну, односно заможний чоловік, і фактично Бабарыка був ось просто під його виразом цей контур, Бабарыку туди уставили, народ казав ах. Тут же режим спалохався, не глядячи на те, що спойлерство би згуляло свою роль, конечно, там цепкало б, він все равно розбивав эту, скажем так, орієнтацію на Бабарыку. І режим не придумав нічого лепшого, як зладити собі ідеальний шторм, прибравши основних конкурентів і покинувши одну Тихановську з їйним меседжем, я організую свободні і справедливі вибори. Ось гэта, я думаю, больш за все об'єднало людей, їм не хапало такого меседжа, каб об'єднатися і каб пойти ось за тим лідером, який гэты меседж агучить. Тепер, знову, коли ми вертаємося ось до того, що я казав, що пам'ять скажається наумисно.
2: Але ми допускаємо, що часом це може бути і не наумисно, а просто таке спрощення, так?
3: Так, абсолютно верно. Ну, знову, властивость пам'яті, ми ж пам'ятаємо тільки найбільш яскраві події.
2: І приємні.
3: Не обов'язково. Травматизація. Рэстаўрацыя памяці гэта таксама моцна, хоць мы ізноўку ўласцівасць псіхікі забываць найбольш траўматызуючыя моманты, но тым не менш бываюць сітуацыі, калі найбольш яскрава запамінаеш менавіта вось гэтую траўму. Ты потым з ёй змагаешся, но перамагчы не можаш, бо яна ўсплывае ўвесь час. Гэта ведаеце, як пра Герастрата, так? Трэба забыць, хто такі Герастрат. І вось гэтая патрэба забыць, яна не дае забыць. Вось ужо колькі тысячу год.
2: Гэта тое, чаго я не дамагаўся.
3: Так, і тут вось, дарэчы, неўдалая спроба гэтую памяць ліквідаваць. Но тут зноў ідзе гаворка пра траўматычны досвід. Цяпер, безумоўна, той рэжым, які ў Беларусі, ён будзе спрабаваць сцёрці вось гэтыя забруленыя твары, гэта тое, чаго ён дамагаецца. Жудасная з'ява, калі на мерапрыемствы тут у міграцыі прыходзяць людзі, лепяць сабе гэтыя вось карцінкі не фатаграфаваць. І яшчэ сядаюць у першыя шыхты, каб усё відэа, усе фотаздымкі былі выбракаваны, бо нельга.
2: Ведаем, што некаторыя з іх вяртаюцца ў Беларусі, іх затрымліваюць, яны апынаюцца за кратамі.
3: Так, таму мне больш падабаюцца тыя людзі, якія, калі плануюць вярнуцца ў Беларусь, яны дзе-небудзь у куточак сыходзяць. А я сустракаў сітуацыі, калі наўмысна, вось відавочна наўмысна чалавек рабіў, ну, такія правакатыўныя дзеянні, што ён сядаў наперадзе, вось перад прэзідыумам і фактычна выключаў любую магчымасць відэафіксацыі таго, што адбываецца. Я, канешне, так падчас парушаю некаторыя, скажам так, забабоны дзеля таго, каб быў архіў усё ж такі, каб падзеі нейкія былі зафіксаванымі, каб у далейшым не было магчымасці ў апанентаў казаць. Какія вашы даказательства?
2: Тут я дадам не толькі заблюрныя твары, але знішчаныя архівы, знішчаныя ці канфіскаваныя, невядома куды, рукапісы палітвязняў, архівы Тутбая, серверы.
3: Паліцелі ж усе архівы, напрыклад, палітычных партый у рухаў, якія размяшчаліся на сайтах.
2: Падчас вопшукаў канфіскаваліся ж усе тэхніка, камп'ютары, серверы.
3: Таму вось у мяне ёсць вельмі добрая звычка ўсё цягнуць у норку, таму у мяне захаваліся некаторыя архівы публікацыі па некаторых партыйных сайтах. Я іх вывез з Менску, там нічога не засталося. Я нават бібліятэку сваю там кінуў, а вось гэтыя архівы я вывез, бо гэта вельмі каштоўны матэрыял. Цяпер, дарэчы, так сядзець чытаць даўніны 15-20-гадовай матэрыялы вельмі цікава, ну і крыху шакавана, бо ты бачыш, як усё ж такі мы ходзім па коле ўвесь час. І вяртаемся.
2: Нават калі 100-гадовай даўніны матэрыялы паглядзець.
3: Так, так. Адсюль, дарэчы, вось гэта канцэпцыя цыклічнасці часу, на чым стаіць календар майя. Паўтараецца, усё паўтараецца.
1: Резюмуе размову історик, маяіст Яўген Красулін. Варта дадаць, што ў бліжэйшы аўторак у годкі яшчэ адной падзеі. 18 жніўня 2020 года з даручэння Святланы Ціханоўскай была створаная Каардынацыйная рада па забеспячэнні трансферу ўлады. Каардынацыйная рада існуе дагэтуль і ўяўляе цяпер орган беларускіх дэмсілаў у замежжы.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Білоруська Радіо Рація пропонує.
2: Криночка. Православная религійная передача на белорусском Радіо Рація. Слухайте каждую неделю у 7.05 и у 17.05 поводле польского часу. У Беларуси на одну годину поздней. Запрашая отец Георгий Рой.
1: Белорусская Радіо Рація пропонує.

Радио Рація. 5 хвилин застається до половини 11 у Польщі і половина 12 у Білорусі. А у полові години Анна Шайковська буде запрошати вас на культурні імпрези, які будуть відбуватися сьогодні і завтра на Білосточині. А раней, тепер уже, я скажу вам крыху про надвор'я, яке чекає нас так само і сьогодні, і завтра. Сьогодні у нашим помежжі ясно, тепло і без опадків. Вечір слабий від 3 до 4 метрів за секунду, тиск у нормі. Днем температура буде у Білостоку от 26 до 28 градусов, у Городні 24-28, у Бєльску-Подразьким 26-29, а у Гайнауці, так як у Білостоку, 26-28 градусов. У Бєрашті, так як у Бєльску-Подразьким, 26-29 градусов. Вечером температура повітря має бути до 27 градусов, так що сьогодні треба сподіватися теплого, а мало спекотного дня. Ночью має бути ясно, вечір буде слабий, тиск у нормі. Завтра перемінна облачність і можуть виступити короткочасові дожди. Температура днем від 26 до 28 градусів.

0: Радио Рация. Афіша. Культурне життя регіону сьогодні. Білосток і Подляшшя.
1: Афіша культурницьких подій на 15 і 16 жнівня. Республіка Бендюга запрошує на 6-й фестиваль Прикупалля 2026. 6-я спроба ожицівлення культурної діяльності у Республіці Бендюга під лозунгом «Музика, фільми, їжа». У суботу, 15 жнівня, фест почнеться з 10-ї години. У програмі, серед іншого, лекція про мистецтво випікання у тандері. Ведучий Дмитро Попов. Центр культури у Білофіже запрошує у суботу 15 жнівня на відкриття вистави працяв, що узнікли під час мистецького пленеру 4-я зустріча з Сімоною Косак у Білофіже. Вистава відкриється у Центрі місцевої активності у Білофіже у Білої галереї Саренка. Вернісаж почнеться о 13-й годині. О 18:30 у Біловіжському амфітеатрі почнеться концерт «Біловіжські арії» від опери по хіти. А у 20:30 почнеться концерт «Максим і Олічка». У суботу 15 жнівня у Войнауце, що у хміні Тубічі церковної Анагай на Ущині, буде можна поглядіть спектакль «Денс Макабр» ад Атре театру. Початок о 18-й годині. Гуки для Радзіми. З нагоди Дня Узброєних Сил у Польщі Центр культури у Кляшчелях запрошує жихаров і гостей города долучитися до святкування Дня Польського Війська під час унікального концерту струнного квартету. Концерт почнеться о 15-й годині у городском парку у Кляшчелях. Театр у Стадолі у Тереміськах під Біловіжею запрошує у суботу 15 жнівня на спектакль «Неінклюзівна». Ад театру «Швальня» у Лодзі. Гэта мікрараман пра адносіны паміж 46-гадовымі бацькамі яго 18-гадовай дачкой, сувязь, якая ўзнікае падчас сумесных адпачынкаў, падарожжаў, як блізкіх, так і далёкіх, ад розных, ад тых, што заснаваны на турыстычнай індустрыі. Пачатак спектаклю о 19-й гадзіне. Гмінны цэнтр культуры ў Нараўцы запрашае на вулічныя мікраканцэрты пры лавачцы. У суботу 15-га жніўня завітаюць яны ў Новую Луку, а ў нядзелю 16-га жніўня ў Забалотчыну. Або два мікраканцэрты пачнуцца о 17-й гадзіне. Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны ў Беластоку запрашае ў нядзелю 16-га жніўня на прагляды першай серіі тэлесеріалу «Лялька» – тэлевізійная адаптацыя аднайменнага раману Балеслава Пруса, твору, які належыць да Залатога фонду польскай літаратуры. Серіал распавядае гісторію кахання Станіслава Вакульскага, збяднелага шляхціча і былога паўстанца, які зрабіўся паспяховым купцом да варшаўскай арыстакраткі Ізабелы Ленскай. Асаблівасць экранізацыі – надзвычайная блізкасць кінааповеду да тэксту першакрыніцы, чым яна і заваявала любоў гледачоў. Пачатак паказу о 14-й гадзіне ў беларускім хабе «Новая зямля», што па вуліцы Святога Руха ў Беластоку. У нядзелю 16-га жніўня у падбелавецкія буды завітае тэатр у лесе са спектаклем «Сабака, які думаў, што ёсць катом, а кот, які думаў, што ёсць сабакай». Початок о 16-й године.
0: Афіша. Культурное життя регіону сьогодні.
2: Білосток і Подляшшя.

0: razem.
1: 22 chwiliny zostające do 11 tej godziny u Polszczy i do południa u Białorusi. Anna Szajkowska zaprosiła was na kulturne imprezy, jakie ja siądnie i zautra będą odbywać się u naszym Pamierzy, no, osobliwa na Białostoczynie. To dawajcie jeszcze cieper razem z Anną Szajkowską pahartajem nowy wypusk tydniowika Białorusa u Polszczy Niwa.
0: Агляд преси. Что цікавого можем прочитать у Белостоцкой Ниве?
2: Jak raz w sioleta minęła 80 godów z czasu pakutnickiej śmierci świętych mucznika upadlaskich. Соборам епископа у польской аутокефальной православной церкви далеко мучеников подляских были уключены православные белорусы, забитые на зломе студеня и лютого 1946 года. Вазаки из наших вёсок, яких застрелили каля пухала у старых, забитые и спаленные жыхары Залешан, Вольки Выгановской занял и Шпаков. Это были ахвяры национального войскового зухода. Куртавання, якого командиром був Рамуальд Райс, Мянушка Буре. Одночасно вони були долучені до ліку мучеників холмських і подляських. У жаночим манаським домі святої великомученіці Катерини у Залешинах у апошню п'ятницю і суботу 24 і 25 липня проходила свята у гонар Залешинської ікони Божої Матері мученіка у Подляських. Зараз кінчається будова монастирської мурованої церкви святої великомученіці Катерини і мученіка у Холмських і Подляських і ведеться її обсталювання. Про сьогоднішнє паломництво і святкування прочитаємо у артикулі Олексія Мороза. 80 годів з часу пакутницької смерті святих мучеників подляських.
0: Агляд преси.
2: Василь Петручук стал писать по-белорусски от часу, коли вернулся на Белосточину, был читачом Нивы. Казал, что выучил белорусскую мову с ее сторонок и сустреч с нивцами, после стал ее корреспондентом. Его первая книга вышла найперш на польской мове у перекладе Юрки Плютовича, а у первом альбоме про Ниву был смещен сдымок его на войсковой книжечке, где он назвал себе белорусом родной мова і білоруською, а мовами вивученими польською і руською. У найновішому номері Ніви прочитаємо розмову з Василем Петручуком, яка була записана Мирославою Лукшей у 2017 році. Заголовок «100 годів білорусщини Василя Петручука».
0: Агляд преси.
2: Владимир Орлов пропонує сторінки своєї нової книги «Айчина 3 від БНР до Республіки Білорусь». У гэты раз познайомість нас з заміжними суродзічами. Як пише Владимир Орлов, поводле різних звісток, тепер за межою Республіки Білорусь живуть від 1 до 2 мільйонів білорусів. У найновішому номері він розповіде об тим, як наші суайчинники опинулися у інших державах, які організації здолели створити там у минулим стагодзі, яких поспіхів досягнули під чужими небесами, тим самим сприяючи авторитету свого народу і своєї країни.
0: Агляд преси.
2: Сьогодні, коли більшість людей купляє готову гарбату і ліки у супермаркетах, зустріть заправдного знавцу природи велика рідкість. Владимир Романович пропонує артикул про унікальне рамяство і колосальну ручну працю чоловіка, у чиїм житті злучилися родна Городинщина і Подляшша. Суразмовця, спадар АНО, уже шмат годов займається серйозним збором лікарських трав на рихтовку гаючих настоек і ферментації адмітних чайов, біражліва заховуючи мудрость наших продків. Ад Ньомана до Наравки, чоловік, який збирає і ферментує літа. Зрозуміть і полюбіть зілки. Заголовок артикула.
0: Агляд преси.
2: Уршуля Шубзда відвідала Бельський дом культури. Tutaj przeszli majsterklasy Abżniuna i kultury Podlasza. Jane byli premierkowane do festu z pasowskiej zapusty. Ta wielka impreza, jaka już o 32 raz przeszła u Bielsku Podlaskim. Mieroприемstwa nagadwaje obradność ludzi wioski związanej z żniwom i letnim periodem года. Однак не только жыхарам меньших мясцовостей присвячается мероприемство. Богатая культурная программа – это порция цікавых информаций про спрадвечную культуру, связанную с землеробством, полем, хлебом и плодами земли. Сёлетні выпуск з пасаўскіх запустаў папярэджваў летнік для дзяцей, які праходзіў у Бельскім доме культуры пад вокам яго дырэктаркі Альжбеты Фіонік. Уршула Шубс зараз маўляе пра майстар-класы, ды пра само свята з пасаўскіх запусты і, натуральна, пра жніўную культуру Падляшша. У нумары даведаемся таксама пра новы планы для Белавежскай пушчы, пра нязвежыя акадэміі Беларусі, якія былі не только у Смаргоні. Разом з Янком Цілушецьким адведаем заездный дом у велосипедиста, а Артем Рысь пропонує оповідання «Місіонер і військовые хаурусники». Запрошуємо до лектури.
0: Агляд преси. Что цікавого можем прочитать у Белостоцкой Ніві?

0: Nabliżajem się do końca sioniośnieha żywoche efiru, ranniecha żywoche efiru, nabliżajem się do końca ranicy z racjej, ale jeszcze majem czas na to, jak razem z Ulaj Szmulko Lejzorko zachlanuć u hajnałku. U Białoruskim Hajnałskim Muzei odkryła się wystawka Na chwalach życia Antona Radziwonowa. Mastak z Mińska pokazał swoje prace, jakie stwaraje u płyni magicznego realizmu. Jego karciny pokazują świetne miarze realności i fantastyki, jakie odlustrowuje wopyt współczesności i minulaha. Tworczość heta wroty u inszy świat, podkreśliwa je Anton Radziwonał.
1: Ja mógł się stworzyć swój świat. Я натхняюся некімі гістарычнымі падзеямі, натхняюся нейкім асяроддзем, прапускаю гэта праз сябе і ствараю свой свет. На некім падмурку, які я ўбачыў, які я пачуў, які я прачытаў. Таму што некаторыя людзі любяць ствараць, яны любяць фіксаваць тое, што ёсць. Реалістычныя пейзажы. Ну, мне гэта не натхняе.
2: Маем толькі аўтара мастака, які выходзіць з беларускага асяроддзя, які ў рамках нашага цыклу прэзентуем тут у Беларускім музеі. І хочам, як Беларускі музей, паказаць, ну, маем шмат цяпер турыстаў у гэты час канікулаў. Турыстаў не толькі з Польшчы, так само з цього свету. Шмат прыїжджає до нас прадстаўнікаў, так, ну, скажу, діаспори беларусаў, які приїхали у апошні час у Польшчу. Беларускі музей адігравае тую ролю, які був призначений шмат годів тому назад з думками, якими, ну, будавався. А у рамках нашого проєкту хочемо показувати не тільки тут жихаров Білосточини, Подлаша, тих тут автохтонів білорусів, а так само білоруських мастаків у Польщі, які приїхали і проживають, ну, ніяких годів.
3: Такие образы можно оглядать у сна, правда, выобразные. В натуре их нема, але они сделаны докладнее так, как кобыли у натуры, такие живые, но то выглядали так само, докладнее сделаны. Але свою выобразню мастак додал, ее не зубил тему. Мы знаем, что то рыба. Але такої риби нема. Вона десь там пливе у його, правда, таких виображень.
4: І архітектура, і кораблі бачу, і ось і птушки, живельний світ, і ось таке пересансування речаїстності у таких фантастичних образах. Тому вже з першого погляду можу сказати видатний мастак і видатні праці. Тому будемо сподіватися, що із нашим товариством наладим співпрацовництво з ним.
5: Я через вілі лат управляю малярство пленерове, але з надією, що коли я здобуду відповідний варштат, то буду управляти власне таке малярство, чили той реалізм магічний, який є, ну, можна повідати, не тільки через артистів, але również через коносерів штуки, вважаний за такий, можна повідати, вищий позіом малярства, де артиста не представляє тільки те, що бачить, але również представляє свої візії. I to jest naprawdę bardzo ciekawe, rozwojowe i ja w swojej sztuce właśnie chcę podążyć w takim kierunku.
1: Тут не усе працы. Шмат ужо працы стварыў у Польшчы. Частку прац прывезла моя цудоўная Кацярына жонка з Беларусі, якія можна было вывезці, які былі не палітычныя.
6: А якія яшчэ работы? Якія працы яшчэ засталіся вось у Беларусі, прысвечаныя якім?
1: Птушкі з народам, там дзе ёсць бел-чырвона-белыя сцягі. Все, ну, з політичною тематикою зв'язано. Частку праць, наприклад, зараз у постійній експозиції Музею Вольної Білорусі.
6: У Варшаві?
1: Ну. Частка праць у приватних колекціях. Щось ці набили вже.
6: Ага, а значить, розумію, що ваші праці раніше, ти з народною символікою, були, напевно, вельми популярними, правда?
1: Так. Mm. А з їхньою потерпів на саму справу.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Еміграція з Віленщини. Мова у правтехшколі. Фільгармонія БССР.
0: Білоруська преса 100 год тому.
1: У 1926 годі газета «Народна справа» піше про еміграцію. З причини запотребування у Канаду нескольких тисяч хліборобів, термін прийому сімей господарів, які по оплаті кошту у подорожжі метимуть 500 доларів, подовжений на місяць вересень. У Францію можуть виемігрувати з Віленщини 200 сільських работників, 50 работниць і 200 нефахових работників.
0: Білоруси у міжвоєнному друку.
1: Газета «Змагання» у 1923 годі друкує повідомлення з Мінську. У сьолітнім вучебному годі у Мінській об'єднаній правтехшколі во всіх класах уведено викладання білоруської мови. Вучні щиро взялися за білоруську мову, подручників білоруських хапає. Адміністрація школи закупила на 11 червонців різних білоруських книг, подручників. У другім вучебному годі, напевно, вдасться викладати некілька предметів на білоруській мові.
0: Білорусь у інтербельмі.
1: Часопіс «Колосся» у 1937 годі піше про білоруську державну фільгармонію. У Мінську організований новий музичний центр «Білоруська державна фільгармонія». Гэта падзея безпрэчна вялікай важнасці. Склад фільгармоніі яшчэ поўнасцю не ўкамплектаваны. Фільгармонія цяпер складаецца з сімфанічнага аркестру 60 чалавек, хору 50, ансамблю беларускай народнай песні і танца 35, аркестру народных інструментаў 28 чалавек, смычковага і вакальнага квартэту. У Беларускай ССР наглядаецца вялікі разрыў паміж ростам агульнай культуры, навукі і тэхнікі з аднаго боку і музыкі з другога. Арганізацыя, якая б запоўніла гэты прабел і якая пастанавіла б сваёй мэтай дапоўніць поспехі ў многіх галінах культуры дасягненнямі ў галіне аднаго з вышэйшых праяўленняў культуры, музыкі, і павінна стаць фільгармонія.
0: Гартаем архівну пресу со Стасем Дедерком.

0: знайомтеся з літературою.
1: Нават падчас вайны ва ўкраіне не спыняюцца літаратурныя конкурсы. Хіба самы вядомы – гэта «Каранацыя слова». Гэты конкурс адбываецца ў некалькіх намінацыях – песенная лірыка, п'есы, кінасцэнарыі, творы для дзяцей і раманы. Украінская журналістка Марына Алейнік уваходзіць у склад журы, якое разглядае намінацыю «Раманы». Яна распавяла пра гэты літаратурны конкурс.
2: Є дуже багато експертів якби першого рівня і кілька сотень романів, котрі приходять зразу, їх читають експерти. Тобто це викладачі літератури з різних вузів, там різні з різних видавництв, літредактори. От, а потім вони відбирають 20-30 романів і їх уже читає журі основне. Із них 10 романів, котрі відбираються, ну, тобто, три перших місця, потім є ще 7 різних премій, і якщо журі хоче дізнатися, хто, ну, тобто, є от, наприклад, роман із тих 20-30, який вам сподобався, але він не війшов в ті 10. І якщо член журі хоче дізнатися, хто написав роман, він мусить пошукати когось, хто би дав премію цьому роману, тому що це єдиний спосіб дізнатися, хто його написав. Інколи, звичайно, буває, що є такі автори, котрих можна по стилю вгадати, але знову ж таки буває...
1: Але ці романи представлені під якими псевдонімами
2: так,
1: просто?
2: Так, тобто відразу, коли за умовами конкурсу, на початку роман приходить у юридичну фірму, і тільки юридична фірма знає, хто є автор роману. Тобто автор мусить придумати собі псевдонім, юридична фірма знає, хто є автор, якби паспортні дані, і потім вже ця юридична фірма якби відповідає за збереження цих даних. Тобто журі ні початкове, скажімо так, ні початкові експерти, ні журі спочатку не знають, хто написав роман. І інколи буває таке, що дивишся роман, і він тобі здається схожий, що от якийсь відомий автор написав. А потім виявляється, що це зовсім невідомий, там, не знаю, інколи буває, що там...
1: Дебютант некий.
2: В нас один із найкращих історичних романів написав охоронець супермаркету. Тобто в нас дуже різношерста, скажімо, різношерсті власне автори, і дуже класні романи часом бувають, просто люди перший їхній роман. Дуже гарні романи бувають, коли люди пишуть, наприклад, за щоденниками своєї бабусі або дідуся. Тобто такі от автобіографічні романи бувають найкращі. Інколи буває таке, що перший роман людина написала класний, власне, за таким автобіографічним матеріалом, а потім уже гірше. А буває навпаки, перший роман за автобіографічним матеріалом такий не дуже, а далі вже щось краще. Тому що я намагаюся тих романів, котрі...
1: А ви, як сябра журі, зараз повинні гети 20 романів прочитати. І як, і що ви, кожному роману виносите ніяку відзнаку? Чи як це відбувається?
2: Тобто, я читаю всі романи. Ну, бувають, два рази було такі романи, що я прочитала перших 50 сторінок, і я просто не змогла. Я вирішила, що якщо автор нічого хорошого, жодної світлої думки, 50 сторінок не вмістив, то далі вже просто серединку і кінець читаю, якщо далі ніц немає, нічого.
1: А яким об'ємом зараз пишуть романи українські письменники?
2: Різні. Буває такі, що на 200 сторінок, а буває на 600. Тобто це дуже різні, але буває таке, що цілу ніч просто сидиш і не можеш відірватися. Різні бувають романи. Наприклад, у нас у 13-12 році було дуже багато романів з перечуттям війни. І був навіть один роман Владислава Івченка, котрий от навіть він написав «Вторгнення зі Сходу через Донецьку область, кудою будуть іти, і там основні такі... Основні тези, якби вторгнення, тобто роман писався, здався у 1 грудня 13-го року.
1: Предказав цю війну.
2: Так, власне, що це було якби ще до того. І в 12-му році теж було такий, був такий роман, в якому ну буквально от читаєш кілька абзаців, буквально як передбачення. Тобто, власне, є такі письменники, котрі от вловлюють. І я за це люблю «Коронацію слова», тому що це можливість прочитати такі тексти, які, можливо, вони і видавцям не сподобаються, але от там є такі от місця, котрі дуже рідкісні. Єдине, що мені шкода, що ми не знаємо всіх, якщо не вліз роман в першу десятку. І, власне, що я зі своїх грошей видавала премію кілька років поспіль, починаючи з 17-го року. із 17-го до 21-го року. Фактично 4 чи 5 років я видавала зі своєї кишені премії, власне, тільки для того, щоб дізнатися ім'я автора. Але, знову ж таки, ну, наприклад, перший такий роман, він, ну, має таку назву абсолютно банальну – «Green Card». То, власне, заради цього роману я витягнула з своєї кишені премію $100 і вручила автору, щоб дізнатися, хто автор. Цей роман повністю розпродалися перші 3 тиражі. Цей роман видала потім видавництво «Фабула» видало, і він розійшовся дуже такими великими тиражами. І сюжет був про те, як провінційний вчитель виграє грін-карту, їде до Америки, не може знайти роботу, влаштовується в американську армію, стає там таким досвідченим воїном. І тоді починається війна, і його батько іде воювати і потрапляє в полон. А він на той час, уже після армії, працює в приватній військовій компанії. І він домовляється з своїм керівництвом, він підписує довічний контракт з цією компанією заради того, щоб компанія помогла витягнути батька з полону, і витягає батька з полону.
1: Марина Олейник повідомила, що журі вже практично спинило розгляд книг, подаданих на конкурс. Виніки будуть опубліковані у вересні у Львові на форумі видавців.

Ray of Light, одна з найважніших, думаю, плита у Мадонни, і знакова продукція Уільяма Орбіта, який був, здається, одночасово любимим діджеєм Пауласа Бекінгам і королеви Єлізавєти. Орбіт продукував інших артистів, але сам так само реалізував сольні ідеї, шмат уваги присвячав класиці. І варто звернути увагу на його альбом «Pieces in a Modern Style». Барбер, Кейдж, Сатьє, Мазгані, Равель, Вівальді, Бетховен, Хендел, Курецький. З їх працями менавіта мірився у той час, а ефект у якості опус 132-го Бетховена почуєте тепер у словах з музикою. Уільям Орбіт.

рвав і рвав, матулечку гукав, не ведав, ще мали, що смерть збирав. Ось для тебе

0: Mikołaj Kondratał skończył Miński Pedagogiczny Instytut po specjalności matematyka. Hod wykładał UPTW automobilnego transportu Horada Wilejki. Służył u wojsku. Pośla służby przejechał u Mińsk. Pracował programistą na Mińskim Wytworczym Objednaniu Wyliczalnej Techniki. Wierszy począł pisać z 1994 roku. Drukował się w czasopisach Dziejasłow, Maladość, Polymia, Wierasień, Pamisz, Gazecie Literatura i Mastactwa i innych. Wydał niekalki zborników poezji, a sierot ich Woziera Rudakowa, Wierszy i Zorki i wspomniany jałżo Kropli Deszczu.
1: Микола Кондратов, маю гонор, бо маю своє карані. Вадиму Климовичу. Маю гонор, бо маю своє карані. Маю глебу, з якої проростали я не у серця. Маю коло сябров і далекої родні. На болотній землі, що родима і зоветься. Маю мову, на йой говорив мой народ. Хоть з нядаўняй пары і не надта гаворыць. Гэта мова, як кроў у аортах дарог, пазайздросціць яе міла гучнасці вораг. Маю веру, што лёс прасвятляе да дна у адзінага існага светлага Бога. Маю мару пра тое, што можна з'яднаць гэты край пад сузор'ем крылом казярога. Маю досвед кахання і памяць яго над зямлёй узвышае да гэтага часу. А пра гора, пра страты, пра згаслы агонь і пра боль не чакаю ад Бога адказу. Хто ми ў гэтым віры, ваяры-змагары, з легіонамі зла, што наш свет не скарылі. Вой, боскай дружыне, ідзём на прарыў з пракаветных часоў Аркаіма і крыўі. І калі я ўжо меч не ўтрымаю ў руках, у апошні свой міг зноў душою згадаю, гэта шчасце. Мець веру, мець мову, мець шлях, калі нават нічога я болей не маю.

0: На хвилях Белорусского радио «Рація» вы слушаете передачу с серии «С Подляшша родом. Месце, подеи, люди». При микрофоне Анна Шайковская. Витаю. Сегодня запрашаю на Бельщину, на сустречу с незвычайной, теплой и життярадостной женщиной, с подарыней Валентиной Чарняуской, родом с вёски Шастолы под Бельском Подляским. Валентина Чарняуская, девочая прозвища Пугацевич, народилась в 1951 году. Наймолодшая годы прожила у Шастолах, родной вёсце батьков. Коли было ей 7 годов, семья Пугацевича пересадилась в Бельск Подляски. Ады своих бабуль Татьяны и Марии, якія жили разом в одной хате с ее батьками у Шастолах, с подарыня Валентина Чарняуская доведалася про семейные истории, сярод іншага про беженство 1915 года.
1: Бабуля Марія часто говорила, згадувала біженство і дуже казала, тяжко було доїхати там. А жиє їн муж Сильвестер, да, мій дядек, був майстром, то як возила маліше, то мусив ладити. І найгірший момент був йой, як переїжджали через мост, через Пінські болота. Все говорила, що всі люди молилися, плакали, бо вже мост горів. І бабка сама їхала з дітьми, а Сильвестр їй залишився ззаду, бо не мог долучитися, бо сусідові воз поламався, і він був майструвати. І ладів тон воз, і вже бабуля думала, що вже він зостане по другій стороні, але він поладів тон воз і з тими людьми переїхав і знайшов віжонку і діти. Ну, і так потім здали свій добиток, там вже по тамтої стороні тих пінських болот і заладувалися в поїзда, і ще їхали, може, за дві неділі їхали і заїхали аж в Куйбишевську область. Спочатку жили на вьощі, вьоска називалася Тая Кошки, то деревня, і плила річка Кондруч. Казала, що дуже добрі люди, дуже добре прийняли їх там. Велика-велика хата така була. І дали їм кімнату, і вони в той кімнаті жили, ну і допомагали там на господарці. Бабка ходила нормально там з тою господинею, робила на полю і пололі, і все. А дідко то допомагав для того господара на господарці і ще ходив до столярні, до столяра доробляв. І каже, нікди би з тієї деревні не виїхали, тільки що хлопці вже треба було до школи вищої йти. А то каже, так було добре над тією річкою жити. Бабка казала, як висилала з кошиком, щоб хлопці риби налапали, то ми вчора такою їли, десь такої не приносите, вже другої риби налапаєте. І тато розказував то, як каже, що мама то ще й перебирала рибу, що такої ще я не буду, тільки вже ми їли, давайте другу лапайте, діти. Не раз висилала їх назад, щоб тую випустили. І добрі, дуже господарі були, і добре було там жити над тою річкою Кондруч.
0: А у баби, у діда, скільки було дітей?
1: Було три хлопці у бабки, і правдоподобно ж була ще дівчинка Марія, котра тут ще в Польщі вродилася перед біженством, але нігде на том темат ніхто не хотів говорити. Потім ще в Росії вродилася теж дівчинка, котра називалася Євфросинія. О, і потім ми тут всі жили в Бельську по-сусідськи. Але то вона вже була много молодша от тих. Дядек Сильвестр то вмер там в Куйбишеві, як тифус панував. То там вмер, вже бабка вернулася з трьома хлопчима і з Фрусінією тут, до Польщі. Найстарший був Василь з 1900 року, може 1901, потім другий Іван з 1903 року. І мій тато Фьодор з 1905 року був. А в Фрузіні я то хіба з 1917 навчастом революції тей вродилася.
0: І ваша бабуля з дядулем хотіли, щоб сини вчилися, і то трошки поміняло їх життя там на біженстві, так розумію.
1: Так, не знаю, хто там підняв ту децизію, тільки найперше поїхав Василь до Куйбишева вчитися, а потім кав, вже родиці переїхали, вже всі там поїхали, ну бо вже й другий хлопець дорос до такого віку, щоб іти вже там до школи. І були дуже здольні хлопці, дуже добре вчилися, і бабка з дітком попросту шкодували, щоб вони зоставали тут. І мусили такою, підняли таку відочну децизію, що поїхали вже до міста. І жили в такому теж великому домі, в тим Куйбишеві, де було кіно. І дядек jako stolar, to dalej był stolarom, w jakimś zakładzie był zatrudniony. Babka znów była sprzątaczką, pratała w kinie. To tato albo dziadko Iwan, jak przychodził tutaj do nas, to rozkazywali, ty pomnisz takie kino, a ty pomnisz takie. Każe, my w kino mieli za darmo, biletów nie kupowali, bo mama robotała tam, to każe, my mogli oglądać i kino, tylko chcieli. Не так вспоминали, часто много говорили. Дядько Іван то їздив там до Росії, колегів своїх познав, приїхав, розказував.
0: Ви згадували, що ваші тато і дядьки були такі едуковані, але в таким сільськогосподарчому напрямку, так? Такі училища покінчали там, в Росії.
1: Дядько Василь кончив якусь бухгалтерську школу, потім був тут в Бєльську бухгалтером. На роботі був, а дядько Іван і тато кончили якусь сільськохозяйственний технікум. Там він хіба якісь джави мав, той технікум мало, бо дядько Іван млечарський технікум кончив і потім тут в Бєльську робив в млечарні. А тато мій то якби на господарське таке з рольництвом зв'язане було. І робив в Орлі споро-споро літ на становіску агроном. Громадський чи рольний, не знаю, як то правідуло називалося, тільки знаю, що в урзенці гміни працював в службі рольної. А ще вперше то, як там колхоз в Шастолах був, то пішов до роботи, то був повітовий зв'язок кулек рольничих. Ну, пам'ятаю, там, бо ще возив мене на хоїнку, там до себе, до роботи.
0: Не думали, щоб зостати в тим Куйбишеві? Чому подумали, щоб вернутися сюди?
1: Так, розказували про те, тільки то така смутна оповість дощ. Були люди дуже добрі, поки не повстала та революція. Потім по той революції то, каже, люди нормально змінилися, були інні. Було дуже тяжко, голод панував. І вже дітко не жив, і бабка десь там вернулася з міста. І каже, хтось там з пілік поїхав. Бо довідався від когось, що вже мало хто зостав тут в Росії, бо то не було всіх. Że to w jednym miejscu, że Szastoli byli tut. De kto popał, to tam musi żyć. Innym było lepiej, innym gorzej. I bardzo szybko babka podjęła decyzję, że jedem i wsio. І не було змілуй ще, не було там ніц, все кинули. А ну вас з вашими школами покінчаєте в Польщі тіє школи. Ну і так було, що потім тато ще їздив до Білостоку на Дойліди і кінчав технікум рольниче на Дойлідах. jeszcze chyba jeździł może półtora, może dwa roki, ale zadowolony był, że przysłali jemu papiery z tego Kujbyszewa, dokumenty jego przysłali, kolko lat on uczył się tam w tym technikumie gospodarstwiennym czy chaziajstwiennym, nie znaju jak tam prawidłowo nazywało się, ale bardziej wsio tak po ruski wmiew.
0: W którym rokowi wernuli się tutaj do Polszczy z Bieżeństwa?
1: Z Bieżeństwa prawdopodobnie w tym czasie wernuli się może 20-22 rok, że dość późno babka się mówiła, bo kazała, że no z początku było dobre i każe chciała bardzo, żeby wszyscy chłopcy tam szkoły pokończali, ale każe kolko dala rady wytrzymać i tam to się działa i zarabiała dobre i wszystko, ale potem każe dziwicie, że zaraz i roboty tu już nie będzie, no bo taka ja obca jakby obca, no każe wsiak było.
0: A tutaj przyjechali, to że ciężko, inne państwo, tak, bo to wyjeżdżali była Rosja, przyjeżdżaje, że jest Polszcza.
1: Jak wyrnuli się, to w szastolach nic tutaj nie było, bo ktoś na stacji skazał w Bielsku, żeby nie szła do szastol, bo tam niczego nie ma, tylko jest kamień, jest tam je leżat. I każe nic tam nie zostało, szastoli nie istnieją. I ona wrnula się do Lewok, skąd pochodziła. Tam poszła do brata. No ale troch chłopci, tato każe, to jeden chłopiec poszedł za tego najstarszy, za Bułgarczyka do Bielska do roboty. Dziadko Iwan to, że też poszedł tam robił, a tato думa, że toż będę się dzieci. Poszedł za parubka, bo ktoś skazał, że jak pójdę na szlachtu pod Brańsk, pod Boćki, to tam znajdę robotu. Bo tu w naszych gospodarów to nie ma, sami robią. No i tato też trafił za Boćki, tam dojszał, ale bardzo chciał trafić i na Brańsku Huliciu, żeby zobaczyć, co tam w szastolach dzieje się. Ale nie popał, jak szedł z Lewok, nie popał na Brańsku Huliciu i dojszał do Pilik i jakiegoś człowieka pytaje, każe, jaka jest to drewnia? On każe Piliki, a tato każe, no znaw męż bólsz, tam pomytał trochę, gdzie ty je Piliki. A to Piliki, no i każe, że roboty tutaj ty w nas nie znajdziesz, idzie dalej. I zaszedł, gdyż pobył 3 tygodnie, ale sąsiad jemu mówi, że wciekał stół, bo to każe bardzo kiepski gospodar, że ty tutaj nie wytrzymajesz. Bo jeszcze nie dawali, tylko kartofli je w sparnika, ale każe też był zadowolony i tym, że nie głodny, bo każe bardzo dobre kartofli z parnika tam byli. Trzeba było koni to gdy pilnować, żeby nie wkrali, to pod żołobem spał. I sąsiad podkazał, żeby wciekał stamtąd i tato wciąg od jego i szedł i trafił i każe ty nie idziesz u dyma na Boćki. Tylko nakierował jego na Brańsk i on poszedł do Brańska, to był marzec, to peremok, perestudził się i dziwicie światło świecić i podeszł do pierwszej lepszej chaty, to byli Żydy. Tato chwory mocno był i był brudny, bo tam nie było ani de umyci się, ani jedzenia nic u tego człowieka i ty Żydy jego umyli i ubrali, a to je ubranie, którego tato bardzo szkodował, że dało się by tam coś jeszcze zrobić z tym ubraniem, to spalili w pieczy i tato baczył, jak to je palicie i kazali, żeby nie płakał, dali mu drugie ubranie, bo nie byli krawcami. Zaklikali żydowskiego jakiegoś doktora i ten doktor wyliczył tata i naszli bardzo dobrą robotę za Ciechanowcą w Uszy. Tato często właśnie wspominał tą wioskę. To tato był tam bolsz jak 2 lata w tej wiosce i ty Żydy z Brańska przyjeżdżali, tata odwiedowali i tato jeździł do tych Żydów do Brańska. To, że w gości tam na ich nie tyje świata. I każe bardzo byli dobry ludy, byli dobry gospodarze. Zawsze mu jakoś ubranie szyli, dawali, a jak był ze swoim gospodarom na rynku w Ciechanowcu spotykali się, to zawsze nową szapkę miał, dostawał od tego swojego Żyda, bo oni właśnie tym krawiectwem zajmali się. No także bardzo dobre, miło ich wspominał, tych Żydów. I był, aż poka przyszła powiestka do wojska iki, to tam. No, ale przyjechał, że tuta, że doszastał, a braty przyjeżdżali do tata, to gdy, bo co roku, jak tato prerobit, to płacili zawsze od naj... Jaka krowa się pierwsza ocieli, gospodar kazał, i będzie jałoszeczka, to pamiętaj, że to będzie twoja. To braty przychodzili, bo tato nakazował jakoś w jakiś tam sposób, i oni wże przychodzili po tą jałoszeczkę. I to wże zabierali, to na zimę zabierali. Potem przychodzi brat, czy rowerom przyjechał, dziadko Iwan, i każe przychodź wże do domu, kidaj, każe wże swoją Trojanowo. To było, zabyła jak ta wioska, że tam by w kościół, do kościoła jeździli. I tato wsio bardzo cieszył się, że taki byli gospodarze, że on nie był traktowany jako parobek, jako robotnik, tylko miał w kościele wykopioną swoją ławkę nawet. Po prostu taki nie był jakby inny, bo kiedyś dla parobka to w kruchcie można tylko było stać, a tato miał ławkę. Siedział gospodar i tato z boku gospodara siedział, a dalej siedziała żonka, matka jego i dzieci. Tak w kościelnej ławce kiedyś.
2: To nie przeszkadzało, że on prawosławny?
1: I z książeczki do nabożeństwa gospodar z gospodynią uczyli jego po polsku. Bardzo dobry ludzie byli, po polsku liter jego uczyli. I nazywali się Tadek albo Tadeusz.
2: Jak nazywał się?
1: Teodor.
2: Ale potem jakoś odbudowali tam w Szastołach.
1: I w tym czasie, jak tato był tam za Ciechanowcą, to te dwa starsze braty tutaj budowali dom, odbudowali tutaj, bo tam jakieś przydziały na drewno dawali, to je. I braty wsie trzy chłopcy byli majstrowaty. Tak jak ojciec, tak samo i tato mój. Do tej drewnianej chaty, która tutaj stojała na tym mieściu, to okna, drzwi to sam robił i piecz sam postawił.
2: A babcia Tatiana kazała, gdzie byli w bieżeństwie?
1: A babcia Tatiana, to jej mąż był popał w plien austriacki chyba. Ona z kimś zabrała się w bieżeństwo toże, ale pieszkom doszła na pińskie bolota i wrze z góry w most i wyrnula się z synem. To syn był od mamy starszy, bo mama z 10 roku. To dziadko Michał był może tam też 6 roku i z tymi dziećmi wyrnula się nazad. No i tu tato, że musiała chodzić tam do ludzi zarobiać jakoś groszy. I dziadek to on Radian nazywał się, to wyrnął się że z tego plynu, bo że na wojnę nie nadawał się, ale też do wojny pożywił mer.
2: A one byli z Szastoł toże, czy...?
1: Babcia Tatiana była ze Stryków pochodziła, z rodziny Kozłowskich. Babcia za mąż wyszła ze Stryków do Szastoł, z Radiana, który w wojsku gdzieś długo kazali służyć.

0: На хвилях Білоруського радіо «Рація» ви слухаєте щотидневу передачу з серії «З Подляшша родом. Місце, події, люди». Сьогодні гостюємо господарині Валентини Чорняускай, родом з вёски Шастали на Бєльщині. Як піша у своїй книжці «Шастали і стрики. Мой перший світ» Івона Зінкевич, у вёсках Шастали і стрики були характерні прозвища. Для Шасталау гэта былі Пугацевичі і Зінкевичі. Молодія людзі найчастей тут вянчаліся со сваімі аднавязкоўцамі альбо бралі шлюб з маладымі людзьмі з суседніх стрыкоў. Так было і ў сям'і спадарыні Валентины Чарняўскай. Яе бацька Фёдар Пугацевіч ажаніўся з Ганнай з роду Зінкевічаў з Шасталаў.
1: Як тату вернувся з-під Чехановця, то у колеги весілля було, і тоді запознався з мамою, але ж до війська ще спізнився. То потім мусив за два дні, то мусив служити дві неділі довше. А в війську то в Сєдльцях служив.
0: Ще у війську таким тим санаційним перед війною.
1: Здінче є, то ще в такій шапці ревативці, то йде давнішої. Прийшов з війська і оженівся. Казав, теж хоче і женівся, бо десь хлопець якийсь з Петрикова з мамою хотів женітися, то щоб не забрав, то хоче і женівся, каже, бо, каже, забере. Каже, я дивлюся, що моя Ганджа хустка на ручі і пішла тут, в ту сторону під Петриково, дивіться, а вже стоїть тон хлопець з Петрикова, вже жде. І каже, ну давай, і ми вибиратися вже до церкви, коли ж пішком ходили. І вже каже, тон хлопець тую хустку, каже, я бачив, як для моєї Ганджі носив на ручі. Каже, ми виходимо з церкви, а він вже в костелі коротше служить. І тон хлопець вже стоїть коло церкви, коло брами і ждав на маму. І каже, вже подійду тут, каже, до скрижування, і вже черевіки познімають і йдуть боси.
0: Чи й не було такого поділу православні, католіки разом, так?
1: Ні, власне, не, може, тим і не поженілися, що то католік православна, бо якось в Шастолах не дуже так, не йшли дівчинята замуж, а не хлопці не женілися, Шастали Петриково, Шастали Болести чи Завади. За моєї пам'яті не було чути того. Ну, то до мами, тон польський хлопець приходив.
0: Ваші батьки так перед війною поженілися, потім прийшла війна, тато, певно, до війська пішов.
1: Ні, тато не був на війні. Якось не знаю, що там вийшло, як там. Щось говорили колись, згадували про якусь мобілізацію, але же тато вернувся назад чомусь. Він десь на ревматизм хворів, на серце, але що? То там, як там було, що тата відправили назад, що не пішов на фронт, але що мобілізація то була.
0: А війну як вспоминають? Що ще розказували про то, я?
1: Знаю, що Шастали були спалені, що окопи копали. Що було по просту в ямах закопані, сундуки там і постіль, все. І потім мама з братом пішла жити до Грабовця. А тато тут в тому окопі зоставив, господарував. Тут пильнував то корови, то конь там, то що там мали. І потім десь їздили по дрова, не знаю, по дерево якоїсь, чи там сиджали були. Тут в тому моменті то слабо я орієнтуюся. Тільки що якісь сиджали хіба з пущі то були і ставили доми. А потім вже по війні, не пам'ятаю, в котором рокові зав'язався тон колхоз, але много літ не тривав тон колхоз. Пам'ятаю, як ті обори будували, пам'ятаю тон дул з вапном, та я цегла червона, як була, лежала так на купах, як майстри там якісь робили. Ну, бо ми як діти, то всюди бігали, повно нас було. Ну, так перший, то і хіба в 56-му колхоз розв'язався. І потім вже кожен робив господар на своєму полю. Вже свого поля гляділи.
0: На хвилях Білоруського радіо «Рація». Ви слухаєте щотидньову передачу з серії «Спадляша родам. Місце, події, люди». Валентина Чарняуская, дівоче прозвище Пугацевич, 1951 года народження, герої сьогоднішньої передачі. Своє наймолодші гади провела яна у Шасталах. Батьки працювали у місцевому колхозі. Батька, спадарні Валентіни, ніякий час був його старшинем. Однак обставини вимусили його покинуть посаду. Працював некілька годів у Пільську под Ляським, а після агрономом у гміні Орля.
1: Я мела родзенство, мела двох братов. Один брат вмер з чим малим хлопчом на запалення плуц вмер, а другий брат був 19 років від мене старший. Я вродилася, як шикувався до матури, бо учився в технікум рахунковості рольної. І шикувався до матури, і все мені потім докучав, що я йому не давала вчитися, пришиковуватися, бо я вродилася в лютому, а він в маю матуру здавав. Якщо моє вспомнення, ну то як в колхозі мама робила, я бігала до колхозу з колежанками. Моя хрещена жила на Укос, так напроти від нас, і в неї було четверо дітей. Я там до тих дітей утікала з дому, бо мене дві бабки пильнувало. Ну, але мені з бабками не дуже хотілося, то я втікала до дітей. І ми там йшли до колхозу, дивилися, як роботники там роблять. Нас машини інтересували, як молотили, як косили, бо вже в колхозі жнівярка була, то й на поле бігали, там і кошарки були. І я все пильнувала ще нашої кобили, щоб моцно не замовчили, мені шкода було. Пам'ятаю все з колхозу, де стояли коні з котрої сторони, і де стояли корови. Пам'ятаю навіть де щопки Пугацевича, кобила, котра на одне око не бачила, де стояла. Знов куслива кобила, то була у Івана Гнатового. То мама все приказувала, там дівчинятка, не підходьте до тієї кобили, бо вона кусається. Ну, такі є вспомнення. До колхозу найбільше бігала з Надією Жінкевич і з Женєю Жінкевич, котра тепер живе в Шасталах, ще колежанка моя. Надя вийшла замуж і живе десь в острові Północному чи Południовому. Назвіска не пам'ятаю, і дуже давно її бачила. Ще колегувала ще з Щешою Пугацевич. Вона вийшла замуж до Приневіч. З тими дівчинятками найбільше колегувала ще з того свого кунця.
0: Вам пошанцувало, що ви мали нагоду, ще пам'ятаєте своєї бабулі і з боку тата, і з боку мами, бо вони жили разом, так, з вами?
1: Так, тата мама називала ще Марія, а мами мама Тетяна. І бабця Тетяна, то була така апрентка, все хотіла нараз все поробити, дуже робоча була. І любила пісні співати, але тільки набожні. І дуже така строга в пощі була, пощила і молилася більш. З колеї тата мама Марія, то була така веселіша, що мені дуже відповідало. Ну і співати мене учила, гоже права. Ткала всякі полотна. Пам'ятаю, як бабця Марія в нас була, то мама і кросна поставила. Сама не мала часу тим займатися забарзо, бо ходила в колхоз. Хіба на днювки ходила там, робила. Ну, трудно мені сказати, як там було з тою заплатою. Пам'ятаю, як тато вигодував на земняках, на картоплях, pomidory. I jakieś poletka doświadczalne zawsze robił za kotory i dostawał wielkie premia. Zawsze kazał, że musi to z tego być i z tego premia. Pamiętka jakaś, ale wsio żył tutaj, bo dom budowali w Bielsku. I pamiętaju, że kazał do mamy, każe za tuju swoją nagrodę, to każe ja wże dachówki nakupił, to tam jeszcze coś każe kupił. O, każe, że była pamiętka za to je. Brat to, że razem robił z tatą, to, że jako agronom pracował. Brat nie bardzo lubił takim zajmować się tym, a tato taki je poletka, to je doświadczalny. W Jłowi tam opisował i tam przyjeżdżali tam wykształconi ludzie i tam interesowali się tym. Zdjęcie jeszcze jest przy tym jakby akwarium takie i tam jest ten korcz, że z dołu widno kartofli, a na wierzchu pomidory rosną. I pamiętają, jak mama z tatą wszystko swariła się. Że kazała, że ty był przewodniczącym, to mnie by mnogo lepszej było. A tak to każe, ty nie schodził ciąg do miasta, do roboty. I teper mnie dokuczają wsie, że ty panoczkom zostawa, ja tutaj w kolchozie muszę robić. No ale no, nie schodził być przewodniczącym. Nie znaju, co tam powstało, jak tam, tylko że zrok się i poszł.
0: A długo był? Tym przewodniczącym?
1: Nie znają, nie pamiętają kolko czasu, tylko najbardziej to jeszcze utkwiło, że jak do tata przyszli, żeby znowu szedł w kolchoz za to przedsiedanie, a tato każe, że nie. Każe, że nie będę i wsio. Do mamy skazała, ty chodzi jako robotnicza, każe do roboty i gledzi swojej roboty, a ja każe idę w drugą stronę do swojej roboty. I wże z bratem jeździli do roboty obadwa. Tylko brat poszedł jeszcze uczyć się dalej do Lublina. O, w Lublinie jeszcze uczył się w jakiejś wyższej szkole rolniczej. To było coś pomaturalne może, bo 2 lata jeździł tam. I potem przeożenił się brat w Bielsku.
0: Was wychowywali babula od najdrucha, bo mama chodziła do pracy. U książki Iwony Zienkiewicz Proszaste jest wasze zdjęcie z babcią. Jak pamiętacie waszą babcią? Czego ona was uczyła?
1: Babcia Tatiana to śpiewała takie nabożne pieśni, a babcia Maryja, ta, która na zdjęciu jest ze mną, to takie, no takie z życia wzięte, wesołe. I sama była taka weselejsza. Uczyła tam skazki, mnie rozkazywała po koti gorożka, ale jaka ja ta koniec tej skazki, to ja nie pamiętam. Ale piosenki jej nie, to pamiętam. Pamiętam tę pieśnię najbardziej, że jak jechał kozak z Ukrainy, zgubił żonkę u chwojini. I czom ty żonko nie kryczała, jak ty z woza wylitała. I drugą jeszcze pieśnią pamiętają rekrutsku, jak chłopiec do wojska odchodził. O, jak tam baćki płakali, jak dziewczyna tam podeszła do jego, jak rozstała się tam z nim o, i chciała, żeby jak najchudszej wrócić się. Tylko, że tej piosenki to ja tak na pamięć to dobrze nie znaju, tylko, że znaju, że ona takie fajne opowiadanie tworzyła, ta piosenka jejna. I bardzo czastuszki wsiaki śpiewała. Czastuszki to to, że pamiętają i takie trochę gorsze i lepsze. I pamiętają, jak śpiewała Jubka Klosz, Jubka Klosz, Jubka Łuska, ja polubiła Polaka, a sama Ruska ja. Mnogo takich pisań miała. I tato rozkazywał, że jak oni mali byli, to ich mnogo nianiok zawsze pilnowało. Bo przyjeżdżali ludzie i chcieli, żeby dziadek z babką szli na wesiele tam grać i śpiewać. To i przyjeżdżali, pilnowali dzieci dla nich, bo już babki nie było tam, żeby było komu popilnować. A dziadek jechał z synem i z niewiastką grać i śpiewać. Przyjeżdżali nawet i kartofli kopali osynią, żeby tylko w nie grali. tam, bo to ich troch z jednej chaty, bo babka bardzo fajnie śpiewała, a syn był z tym z ojcem muzykantem.
0: A na czym wasz dziadek grał? Sylwester, tak? Dziadek Sylwester.
1: Sylwester ze swoim ojcem na harmoniach grali, to na pedałowkach tych grali. No i to, że śpiewali i tak właśnie grali na wysielu. Sylwester z synem grał na wysielu w Lewkach i babka moja Maria była starszą drużką i ten Sylwester był spokojniejszy, grzeczniejszy taki, a ten stary muzykant coś brydko przyśpiewał dla starszej drużki, a ona ją jeszcze lepiej odśpiewała. I to babcia, starszy muzykant, każe, ja do domu z Lewok nie pojedu, jak ty nie zostaniesz moją niewiestką, musisz być moją niewiestką. No i tam już dogovorili się tak, że dość nie za długi czas i w ich wysiele było. I tak ożeniw syna. I każe, że bardzo dobry był ten Sylwester i baćko jego, że dobre popala. Muzykalna siemia taka ja była i był taki zdolny bardzo, bo majstrowali. Dziadko Iwan to do końca, w 77 lat wmer, ale jeszcze wysnoju wmera, osyniu, to jeszcze też w Pytrykowie peczy stawił. I bardzo dobry taki był fachowiec w tym kierunku.
0: Jak wy mieli 7 lat, to wasze rodzice przenieśli się do Bielska. A czemu takie wyruszyli? Nie trzymali się tak gospodarki, nie trzymali się nic, no to choroda przyszli.
1: No tak, podjęli taką decyzję i to mnie zdaje się, że mnoho raniej. Jeszcze może nawet przed tymi kołchozami taką decyzję podjęli, bo tato zapisał się na wynos. To znaczy za wioską żyć na polu. Tam ktoś pytał tata, czemu ty zapisał się na wynos, a on każe, bo tam jemu na tym polowi zależało. A każe, ja i tak na wynosie żyć nie budu, pójdę pod Bielsk, bo to nie był Bielsk tutaj, to było pod Bielską. Ja tego nie pamiętam, ale znaju, że tablica gdzieś stojała tam dalej, za nami. Tutaj byli pola. Перенесли się my tutaj, to вже jak pobudowali się. A jeszcze poka nie był dom wykończony, to tato z bratem najmali mieszkanie w Bielsku. I to na zimę najmali, a letom dojeżdżali rowerami. A tak to zawsze jakąś komnatkę tam najmali, gdzie łóżko było i mama na włos pościel tam wrze wyzła dla ich. I to pamiętają na każdą zimę, tak? I jedną i drugą zimę pamiętają wyzła pościel dla ich tutaj do Bielska wozom. A miała sama zaprachczy i kobylu i wsio. U nas była bardzo fajna kobyla i taka masywna, bo tato lubił takie dobre koni. No może ponimał się tam na tłum, no, bo tu w takiej szkole tam uczył się z maleńkości. I taka czerwona kobyla była, no ale w kołchozie zamuczyli i padochła. Mama bardzo szkodowała jej, bo ona nie bojała się ani samochodów, niczego. I pamiętam ja, jak zachorowała na anginu i trzeba było co dzień wyjść mnie na zastrzyki, to mama znów przyjeżdżała z kolchozu, bo dawali konia, żeby wyjść dziecię do doktora. To każe, czemu nie naszą kobylą, tylko znów tam czy jejuś tam. No bo nasza poszła siewnik ciochać i mnie tak szkodowała ja to tej kobyły, że ona tam najciężej robiła. Tato robił z początku w Bielsku, a potem że jakoś gromadzkie rady tam, czy jak tam było, nie pamiętam, jak tam było, że dali mu teren do Orli. I tam sporo, sporo lat dojeżdżał do tej Orli. Wolsz tam w teren wyjeżdżał do rolników. To zebrania jakieś prowadził, to tam chodził, kwalifikacje miał. Nie znaju, na czym to polegało, tylko że musieli tam być i kilka razy na tym polu, oglądać i tam pilnować, jak ten gospodar, jakie nawożenie tam dawać. I wypisywali te świadectwa. O, to jeszcze mój mąż, jeszcze motorom woził tata jeszcze w teren. Tato miał w 11 wiosok. Potem zrobili tylko 5, bo tam o połowinę mniej.
0: A w Bielsku do szkoły jakiej chodzili?
1: Do szkoły numer 2, do podstawówki, a potem do ogólniaka. Ta dwójka to była tam, gdzie teperka jedynka. To była ulica Nowotki, teper 11 listopada, obok ogólniaka Kościuszki. Tam ja uczyła się.
0: Potem do ogólniaka.
1: A potomka poszła do ogólniaka, do Kościuszki, po Susieczku. Po szkole mnie tam nie bardzo to interesowało, nauka dalsza, bo tato kazał, że ja zdolna, tylko leniwa, ale to druga sprawa, bardziej nie było koli, bo to, ja taka ja za towarzystwem bardziej. I mnie sklepy interesowali zawsze. Ja uczyłam do sklepu, od razu do roboty, do sklepu. Pierwsza praca to w Haćkach, w sklepie stojała, bo ja w Gesi robiła. I w Bielikach, i w Grabówciu. Ja nie lubiła miasta. Stojała i w Bielsku, w sklepie. Dobre było. Potem batki mnie перепisali pole i tu dzieci malije. Ja już tak została w domu na emeryturę, to przechodziła z gospodarstwa, że z krusu. Mąż mój to na robocie był, kierowcą był, a mąż mój to z Podbrańska, z Bujnowa. Stamtąd ściągnęła tam. O, tutaj. U nas dwie doczki jest. Mają troje wnuków, dwie dziewczynki i chłopcza. Najstarsza Aniśka, to starszej doczki dziewczynka, i Ilia, a w tej młodszej to Tatiana. Po prababci ma jej imię.
0: Героем сегодняшней передачи была Валентина Чарняуская, девочее прозвище Пухацевич, родом с Шасталов на Бельщине. Я, Анна Шайковская, дякую за супольно проведенный час. На встречу с черговым героем серии «Спадляща родом. Месце, падеи, люди» запрошаю уже простый день.

0: Подляжский концерт по жаданию, как первая традиция, до нас уже отозвонилась пані Гося з Мохнатага. Вітаєм сердечно.
1: Вітаєм, поздравляю Радіо Раце, поздравляю всі проводонці. Тепер хотіла поздравити стару Корніна Ніну. Живаю для її здоров'я, щастя і багаття, і все добре для її життя. Многі літа живуть. А тепер поздравляю з Восінки Анічі Василя. Живаю щастя, здоров'я і для Криші все добре. Щастя, здоров'я і много літа і живаю, і все добре, і багаття. А тепер хотіла поздравити Сурала Генка з Гайнку. Живаю для йому щастя, здоров'я, ком здоров'я був і ком ж не хворів. А тепер хотіла поздравити Сововянюк Улю з Гайнуки. Живаю для її здоров'я, щастя і що добре її життю було, щаслива. І тепер хотіла поздравити Староберезову Агнєшку. Живаю для її здоров'я, здоров'я, здоров'я життю для її. І пісенка для всіх. І то що. Дякуємо.
0: І ми так само дякуємо за телефонування. Усього доброго усім у Мохнати. Від Білоруського радіо «Рація» пересилаємо.
2: 6 жнівня своє 67-е народзіння адзначаў Алексей Васько з Ліпін. З гэтай нагоды сардэчныя пажаданні моцнага здароўя, удачы, здзяйснення марэў ды ўсяго найлепшага перадаюць Кася і Марыся з Пустулова, Ірэна з Бельска-Падляцкага і Аліна з Янкам з Гайнаўкі.
0: А ў нас ужо сябры з Беластука і Каліна.

0: No bo ziada była czremszyna i smryka, a u nas na suwiezi spadarnia Walentina z Paulą, jaką serdecznie witają u naszym efiry. Witam, nie wiadaj uwoś pytanie. Dobry wieczór ci, dobry dzień i jedno i drugie. Halo?
1: Halo, czuci?
0: Uszo czuci.
1: No i mocno was pozdrawiam z waszymi siemiami i szczególnie panią Haniu tam z wami musi, nie? Ania. No to była niedawno Hanna, to pozdrawiam i z Dniem Angela. Dziękuję. I всього доброго вам усім там życzę. Pozdrawiam też swoich doczek, своїх внуків всіх чотирьох, зячочку Юрку, жичу, щоб йому все добре вложилося, щоб здорові були, то найважніше. Всього теж доброго. Поздравляю свата Миколая Цивонюка із Галиною, теж много-много здоров'я жичу, бо вже воно здоров'я треба. Поздравляю так само із Вишхлеся паню Галину і їхнього Анатоля, Раїску, дітей і внучку. Всього доброго їм життю. Теж здоров'я, задоволення життя. Поздравляю нашу Калинку знову його із ясиночками. І теж їй всього доброго і много-много здоров'я. Поздравляю Валю Купель з Гайнуки, з є теж родинкою, всього доброго. Пана Анджея з Пльосок. Вже там праздник підходить, то коп добре, праздник провів із його теж родиною, всього їм доброго і теж много здоров'я. Поздравляю з Кривої, теж Любу і Ваську з сім'єю, а так само паню Аню із її родиною і Гришку, дочку Йолю. Много-много вам здоров'я, всього найліпшого. Бо вам ангел служив, коб довго жили і здорові були, бо вельми добрі то люди. Всього вам доброго. Поздравляю так само з Бєльська Валю Бошко, з Вишку Валю Бручко, із є цілою родиною, з дітьми, з мужем, з внуками. Всього теж доброго. Поздравляю цілу сім'ю краснодемських. Янка з Басею, поздравляю так само бабусю з Гжеськом сім'єю, Аліка із Олею з сім'єю, Петю Букача з сім'єю. Поздравляю так само наші Павли. Вони ж була у нас Ганни, і та наша Геня Халімонова зробила такий баль, бо вона все зорганізувала. Колько було людей в церкві, всіх до клубу запросили, гуляли, співали там, усе, і єдзення наготовили. О, бачите, які в нас баби є, направду. Ну, та я сім'я Халімону, то вони вельми такі, всім услужні, господарку велику мають і так добре все дбає. Всього їм доброго, Гені, Толікові і їхній цілої родині. І так само тих поздравляю, що долучилися, помогали. Мусі Валя Голубовська з лісу, мусі ще там Олька наша Солтис. Помагала, вона теж тіста витікає. Всього вам доброго, коб так усе робили. Поздравляю так само Радну, Гражинку з мужом і Сталушок. Поздравляю з Заблудов'я, Морозов, і Ніну з Шимоном. Ну і всіх, хто живе на вулиці Сап'єху. Всім много здоров'я, всього найліпшого. І з Острог Віталіса із родиною, Стопорков Віталіса з родиною. І моцно Жичу. Поздравляю Любу і Алю із Козліку і теж жичу їм усім много здоров'я. А квіток то тільки має, що може у цілої Польщі тільки нема. Ціле подвор'я в квітах. Усього їм доброго жичу. Тож треба подліти все. Ну і всього всім доброго. Поздравляю теж Ніну Міхальчукову сім'єю і Зіну. Поздравляю так само сім'ю Голубовських з Любою. Поздравляю Зіну з Шурком. ну, Вєрочку Царукову, усіх, хто живе в Павлу, всім много здоров'я, всього найліпшого. Зляхов Ніну з Льоні, дівчат усіх трьох карпівських і цілий приход Кляніцький. Всім много здоров'я, всього найліпшого. І всіх слухачів Радіо Рація, які мене знають, не знають, усім много здоров'я життю. І ще раз вас поздравляю. І всього доброго життю.
0: І вам так само усього найліпшого вам і вашим близьким, і усім у Павли найліпше пожадання.
2: А ще привітання для сім'ї Марчаков з Тарговіська, які гостюють у Острові Повночним, досилає сім'я Костецьких.
0: Ось, а у нас Алла і Люба Кам'янські, а Алла Кам'янська і Люба Гаврилюк, маміни коси.

0: У нас на сувязі ось спадарня Галина з Вярхлесся. Щиро вітаємо і слухаємо вас.
1: Добрий день, дорогі мої кохані слухачі. Всі ви так хорошо ведете эту імпрезу, що я сто суботки слухаю. І хочу поздравити першого мужа Анатоля, который пожал и продал. И хочу поздравить его сестренку Ираидку, которая у нас доживая. И еще хочу поздравить своих детков, Юалю, Петру, Петруся и сынову, и Паулинку, жичить им всего доброго. Счастья, здоровья, каб яны счастливе зайшли до грабовки. Жичу всего доброго им. І ще хочу поздравити з Павлом кохану, симпатичну пані Валю. Пані Валю, дякую за життя, яке ви зложили. Я дякую вам сердечно за провіант, який вечором Дмитруком прислали. Валенька, дорогая, життю вам всього доброго. То день сонця, погоди духа, щоб Матір Божа вас сохранила, і ваших дітків, і ваших дядьків, і внучків на многие лета. Та на вашій хатанці зорочки світили яскірко, ка ви були такі витривалі, як до сих пор. І ще хотіла би поздравити Каринку з нової волі. Калинка, дорогая дівчинка, я з мужем, з Раєю і своїми дітками жичу вам всього доброго. Вашим синочкам Міркові, Яркові, Ярочок, тримайся така гораж, каб ті людки уважали, каб ти уважав людков, і каб ти дожив до пенсії. Всього доброго, Ярочок, запрошаю до себе, до Вярхлесса. Я ще хотіла би з Павлом поздравити матушку Веру, кохана наша матушка Вера, і ваш отець Адріанко, і ваш синок Адріанко, жичу йому всього доброго, жоночці і дітками, і отця Валерка, всього доброго, вам щастя, здоров'я, благополуччя, каб Господь вас сохранив на многое лето. І всього вам доброго, вашим синочкам, батюшкам. Тримайтеся. Всього найліпшого, жичить ціла родина наша. І ще хотіла би Адріанка поздравити свого отця. Адріанку, всього доброго вам, щастя, здоров'я, вашої мамці, всього доброго, щастя, здоров'я. І хотіла би ще поздравити Крищу, Кубаш, Крищенька, твоєму мужеві, твоїми дітками, сестрами, і твоєму браткеві, і Зоші твоєї, братіші, всього доброго, щастя, здоров'я. Соколки Ніну Гібу з дітками, Йолю Ленкєві з дітками і з внуками. Я ще хотіла би поздравити Гібу Юрка з Астерою і з дітками, всього доброго, щастя, здоров'я. Ну, всього доброго, мої міленькі. І до Флої ще поздравляю, ля Олі, ля Толічка. Всього доброго, Толічок. Желаємо ми цілою родинкою тобі много здоров'ячка, каб ти хоч хученко ходив. Поздравляю ще всіх, хто мене слухає і хто мене знає. І дякую, мої міленькі, дякую. Ще за упомінок, Валенька, що ви такі прислали. А на правду, чим я вам одудянчуся? Ну, всього доброго. Іраїдка поздравляє Валю і Калинку. І здоров'ячка жичить тере для Калинки і для Валі. Всього доброго.
0: А ми долучаємося до цієї лісти пожаданняв. І вам так само усього доброго у Вярхлесі. Дякуємо за телефонування.
2: І ще сердечне вітання разом з пожаданнями. Добре здоров'я, щастя і усмішок для Басі Трофімюк передає Марек Вашков'як. А у нас уже і пісня традиційна, коли спадарня Галина з Вярхлесся, тоді і пісня «Тільки з тобою».

0: Падляшскі канцэрт пажаданняў і чарговае тэлефанаванне ў нас з новай волі і спадарыня Калінка. Сардэчна вітаем у нашым эфіры.
1: Перш за ўсё поздравляю наших супер-ведущих і ўсіх працаўнікаў радыё Разія. Направду, що собаки, вже хочу управляючих вас послухати. Направду, і стайте супер. Здоровечка вам і всього-всього найлепшого радіо Разія. Поздравляю свою родину, ближу і дальшу. Поздравляю теж супер жінку паню Валю Красодемську з родинкою. Дякую за пожелання, Валя, за телефон, вже так до мене так подзвонюєш. Чого хорошого тобі, твої родинці. Поздравляю Любу Гаврилюк з родинкою і паню Алю. І Галину з Верхелєка поздравляю паню Єраїтку і мужа Анатола і цілу родинку. Дякую вам, пані Галину, теж за телефони і за пожелання. Здравечка вам і благословенства Божого. Цілую вашу родинці. Поздравляю теж Андрея Сплосок. Дякую за пожелання. Поздравляю Віталія Сохо-Стопоркову, теж дякую за пожелання. І здоров'ячка вам, хлопці, і всього найлепшого. І ще поздравляю Віталія Застравок, Валю Купчур з Гайнавки, дочку Моніку і ваші внучки ораз ваші сестри Маришу і Крижу. Здоров'ячка вам усім і теж благословенства Божого. Поздравляю теж Міру Антонович з городка, Любу Сокович з Міхалова, Геню Бура з Бандорової вежі, маму з Капітанськими і Раїцю Альхімі Южгого Груда. Здоровечка вам, бо то найважніше вам усім і благословенства Божого. Я ще поздравляю свою колежанку Нової Волі, Валю Левжа і всіх слухачів радіо Рація. Усім жадаю здоровечка і спокою на світі і всього найліпшого. Дякую. І ще вас раз поздравляю, радіо. Дякую.
0: І вам так само усього-всього найліпшого і усім у новій волі найліпшіє пожаданні від Білоруського радіо Рація.
2: Пожаданні моцного здоров'я, щастя і багаття для сім'ї Каліновських, для Генка, Галіни, Касі, Янка, Крисі, Аніта і Василя з Ласінки передає Гося з Мохнатого.
0: А 21 жнівня своє народини буде відзначати Воля Тихонюк з Гайнавки. Дорогой сестричці, саме сердечне пожадання радосних і погодливих дзён, повних здоров'я, щастя, кохання, і каб кожний надходячий день був найліпшим днем життя у оточенні кохаючих людей, передає Марися Треско. А у нас уже пісня від Колосков над Синяй Нарвою.

0: Подляжский концерт пожидания у нас на связи с подар Яуген Толстик. Правда, не ведаю, откуль сегодня звонить, с Чарумхи, чи с нейкой иншой местовости, але сердечно витаем у нашем эфире.
1: Добрый вечер, добрый день. Сегодня аккурат с Чарумхи, бо у Чарумхи здесь Сегодня ночую, сегодня живу тут. Хотел бы передать привитание своим наилепшим супрацовникам у Чаромси, пани Мирцы, пани Тамары, пани Ирене, пани Марте и иншим, яких там не запамятал, так само по працовникам у Новом Березове, пани Эве, пани Тамары, пани Али з Дубіж церковных, пани...
0: Стамилися, пералічаю.
1: Пані Вєші, пані Вєші, яка вже не працює, але пані Вєші з Хайнаўкі, а сама родом з... Добре, з-под Гайнаўкі. Хотів би передати всім, кого ведаю. Пані Елі з Нарэўкі, усім пані Ані з Гайнаўкі, з Дубін, усім, з ким я працював і з ким ще маю надію працювати. Хутко до вас вернуся, обіцяю. Так само хотів би передати привітання усім моїм пацієнтам, каб жили здорові, пакуль, ну і потім, каб жили здорові, але як вернуся, тоді вже поговорим більш докладно. Ну і як минулим разом, я вельми маю такий пунктик, може на данчику, а може трохи його промацій, може трохи мало на радирації, бо різні пісні він має такі трохи до роздуму, не? Такі як
0: ліричні.
1: Душосшипательные. Не, хотя то у Войтюшкевича душосшипательные песни, але у Данчика так само душосшипательные песни. Усіх хотел бы передать привітання и пожелать моцного здоровья и всего самого найлепшего. Долгих годов життя, тримайтеся, все будет добро. А попросить песню «Туманы» Данчика.
0: Яна неўзабаве будзе. Дзякуем вам за тэлефанаванне. Дзякуем, што вы разам з намі. Усяго найлепшага вам і ўсім вашым знаёмым у Чарумсе і ў ваколіцах.
2: А мы сустрэнемся ўжо пасля песняў і пасля навінаў, пасля гадзіны 19:00 у другой гадзіне канцэрта.

0: Jak pierwszą, o tej godzinie do nas zatelefonował się spadar Vitalis z Taparką. Dobry wieczór i słuchaj was.
1: Dobry wieczór. Witaję serdecznie Radio Racja i wszystkich pozdrawiam i mnogo zdrowia żadaju wiadomych i wszystkich pracowników. Chcę pozdrowić Weroniku Kordziukiewicz i Adriana Saczko z Warszawy. Chcę pozdrowić siostrę Wieru z Czernią i jej całą rodzinę. Ніну і Валю, вашу сестричка, і їх цілу родину. Ніну Григорук-Скурашева, Каліну Тимошу з Новой Волі, Зою Майстрові з Рудут, Надю Цетра з Білостоку, Полю Трозбєльська-Подляскага, Валю Красноземську з Павлов, Мажену Багровську і її маму Анну з Рудки, Віталія з Хорошче і Віталія з Островок, Валю і Мірка Боровських з Облочини, Гришу Ворону з Саков, Гришу Таранта з Козлов, Марисію Ямка Боровік з Єленки, Яна Гілєвська з Суховольцев, Вілю і Юрка з Шаромхи, колектив Орляні і Вервочки з Орлі, Степана Прокоп'юка і Дмитра Борону з Топарков, і всім жихарам з Топарков, і всім жадаю много-много здоров'я. І теж вам... Dziękuję
0: wielce. A my dziękujemy za telefonowanie i szlem przywitanie u Taparki.
2: No woś, a kochanej mamie Hannie Samusiuk z Czaromchi. Najlepsze ja pożadanie mocnego zdrowia, spokoju, uśmieszek na twary, pochodliwych dziądy, sztodziennej Bożej opieki dosylają dzieci, unuki i prawnuki.
0: Dla stryjecznych bratów Chwaldryk postawcie pieśnią hurta dzieciuki Kalina Dlucham Busiel Praleciel. Brat Zmicier podpisał się.
2: No, na żal u nas, ja pokój, że nie znajdźła na tej pieśni, kali znajdzie, nie kali postawim, ale u nas teraz będzie pieśnia, jaką prosił spadar Vitalis Taparką za dziewczynę i as.

0: Подляжский концерт пожаданняў і чарговае тэлефанаванне ў нас з Беластоку, спадар Леон, якога сардэчна вітаем у нашым эфіры. Добры вечар.
1: Добры вечар. Ну, поздравляння для вас, Радіо Рація. А тепер зачинаю свой концерт. Хотів би зложити сердечне зречення для своєї внучки, котра 6-го скончила 18 лет. Для внука Дам'яна, который скончив 20 кулькоч лет, а буде 16 серпня у родини міти. Для дочки Анети, Ані, которые были именины, ну, але якось я прогапив. Ну, а далей, для Надії Цетри, з Білостока. Каша і Роберт з Білостока, які живуть в Італії. А тепер це в Білостокі, в Августові сон. І зараз далі. Марися і Журек з Нурча стації. Ораз для їх цілої родини. Раїса і Леон Якимюкові з родиною, які живуть в Кандяжині, але тепер яка сон на вакаціях в Семихочах. Віля і Юрек з Черомхи. І хотів би сердечне зречення переказати свою хрещону, яка жила в Семихочах, а тепер яка живе в Сім'ятицях. То є Анна Вікторук от Шешняку. І ще зречення, хто же в Семихочі, Евгенія і Славик Вікторук, які живуть в Семихочах. Ну і пісню таку, як я там вам з вами узгоднив, ну, якою виберете, така я буде.
0: Зіля чаровна і мені попалася під руки, так що, думаю, буде да сподоби.
1: Так під тою Олів'ю і під того Дам'яна, ну.
0: Ну, під когось ці треба.
1: Ну, добре. Большое спасибо.
0: Вельми дякуем за телефонование. Усяго доброго вам у Белосток и в околице.
2: Сердечное пожелание для Вали Жужель из Миклашоу с нагоды 66-й годовины с дня народжения. Усяго найпригажейшего, найлепшего. Валю, живи счастливо. Пожелание шлють сусіді. Мажена с Павлом с дітьми.
0: Сьогодні своє імяніни відзначає Мар'янна Лапінська з Постолова. З гэтай нагоди сардэчныя пажаданні моцнага здароўя, штодзённага шчасця, удачы ды спаўнення мараў перадаюць Кася, Артур, Ірэна, Бася, Аліна з Янкам і Лёня. А ў нас ужо Міраслаў Туроўскі і Зеля Чароўная.

0: Do nas zatelefonował się Janek z Moszczone Pańskiej. Serdeczna witaję i słuchaję.
1: Witaju. Ja, chociaż bez łażyki, pierwsze najserdeczniejsze pożegnanie dla Ciebie, Radia Racja, dla prowadzących, dla gospodarów, którzy założyli Radia Racja, dla tych, którzy słuchają Radia Racja, dla osób bliższych, dla jego żony, dla swojego byłego uczyciela Władysława Drala, także dla jego żony, dla wszystkich, którzy słuchają dla swojej mamy, Janka, dla wszystkich, którzy żyją i już nie żyją, niech mają. Wszystkiego dobrego życzę.
0: Ja to się tak, krótka z miastołna. Dziękuję za telefonowanie. Dołączyłem się naturalna do pożadania. Uszlem prytanie u Moszczono Pańsku.
2: 18 жнівня своє народини буде святкувати Ганна Марчук з Наравки. З гетей нагоди найліпші я пожеданні добра здоров'я, щастя, удачі, спокою і многих літав разом з букетом червоних ружав передають муж Мірик, син Лукаш і дачка Уля.
0: Для коханої бабулі і прабабулі Олімпіади Мартинюк Сплютич жадаємо шмат здоров'я, щастя, шмат сили і задовольнення з онука і правнучки. Пожадання шлють онучка Домініка з Сальманом і правнучка Ляє з Глазго, а так само онуки Юлія і Алекс з Лютона.
2: А у нас розпрягайте хлопці коні у виконанні гурта «Вясна».

0: Przywitanie dla męża Piotra, doczek Ani i Oli, synka Michałka, Renaty i Adriana z Białostoku, teścia Witka Sadowskiego, Haliny Byszczyk i Adamowi Kędyś, Agnieszki i dla Janka Kędyś i Magdy. Przywitanie od Ali.
1: Андрей из Белостоку передает віншаванні своей бабулі, которая 12 жнівня отзначала свои народины, а так само вітанні для брата Каміля, сестры Марты, племянницы Вікторії, Лукаша, брата Кшишка и, конечно ж, ведучим у студию, с подарыни Вали и с подарыни Ганне. Хотел бы замовить песню «Зорки», а коли не будет, то гурта «Ас». Но у нас песни гурта «Зорки» есть, так что вы решили, что будет все-таки песня «Зорки», ой, чей-то конь стоит и «Зорка».

0: Чи здольними на безкорисну допомогу тим, хто її потребує, але не має стільки відваги, каб об її попросити? Для многих з нас це проблема не тільки фізична, але і емоційна. Однак є і такі, хто встане зламати бар'єр сорому, бар'єр емоцій, протягуючи долонь по допомогу і з допомогою. Людей у громадстві можна поділити на три групи. Перша – це ті, хто мав потребу у допомозі. Друга – це ті, хто має потребу у допомозі. І третя – ті, кому вона спотребиться. Говорка йде не тільки про матеріальну допомогу, але й про психологічну, духовну, спеціалізовану, медицинську. Яку б допомогу ми не оказували, ми завжди будемо відчувати задовольнення. Врешті-решт ми охвотні займаємося проблемами інших, чим своїми, сімейними, бо чужі проблеми легше зрозуміти і прийняти, або, на жаль, обминути. Поглядімо на жінчину з Ханаана. Її двага і незломна віра і одночасова переконаність у слушності просьби угодне наслідування. Вона хоче допомогти своєму дитяті і з матчиною любові погодиться на любое приніження. Дочка, вірогодно, не усвідомляє безмежну ахвяру мать, яка готова віддати усе, каб тільки визволити свою дочку від ярма понтанності. Любов мати да дитяті чинить цуд. Ісус каже у жанчина, велика віра твоя, нехай станеться тобі, як жадаєш. Гэта цуд любові. Представлена проблема вечная і має життєвую важність. На початку Єзус тлумачить, що його місія обмежовується згубленими овечками з дому Ізраїля. Своє не має значення, ці власні сім'ї, ці з далеких краєвних завжди мають першинство. Перш за все, треба справитися з гором і нестачею у найближчому оточенні. Затим настає черга для потреб інших. Ханаанська жінчина несумнівно це розуміла. Однак для Бога має значення кожен чоловік у кожній ситуації і одночасово його віра і любов. Гэтая язычніца зведала добриню пана, бо показала свою віру і надію, мотивованою любов'ю до дитяти. Пам'ятаючи про гэта, варто заставатися людьми, які оказують допомогу кожному однольково і не створюють бар'єрів. Напевно, про кожну мать можна написати цікаву книгу. Гэтая жанчына з Євангелля, жанчына з Ханаана, була вельмі мудрая. У яе была вялікая вера, яна верыла, што жыццё залежыць не толькі ад чалавека, але перш за ўсё ад Бога. Ісус пахваліў яе веру гучна ў прысутнасці апостолу. Нешта дзіўнае, адначасова нечаканае бачым ва ўчынку Ісуса ў сённяшнім Євангелі. Жыхары Ханаана былі ў старым запавеце сімвалам чужынцаў, з якімі трэба было ваяваць і якіх трэба было вынішчаць, бо тыя ўшаноўвалі язычаскага бога Баала. Аднак Ісус вітае жанчыну ханаанскую, не абмінае яе. Жанчына з Ханаана, абцяжараная пакутамі сваёй дачкі, не перастае шукаць вырашэння сваёй праблемы. А калі нас нападковуюць жыццёвыя праблемы, мы задумваемся, да каго нам ісці. Людзі выбіраюць розныя шляхі, наведваюць кабінеты псіхолагаў, псіхааналітыкаў, сустракаюцца з сябрамі і з даверам апавядаюць ім пра свае клопаты, памылкі, жыццёвыя няўдачы. Заўсёды становіцца лягчэй на сэрцы, калі мы падзелімся з нейкім сваімі балячкамі. Па розных адрасах накіроўваецца чалавек са сваімі праблемамі. Для вучня Ісуса самым адпаведным адрасам з'яўляецца сам Христос. Стаўленне ханаанскай жанчыны – гэта стаўленне роспачы. Кажуць, той, хто тоне, ухопіцца і залязу мяча. Ужо няма чаго губляць. Грэх мае такую сілу, што прыпірае да сцяны, асабліва калі надоўга паселіцца ў сумленні. Праўда, гэтая жанчына прасіла не аб дараванні сваіх грахоў, а аб вызваленні ад злога духа сваёй дачкі. Яна не была з народа ізраільскага, аднак ведала, што той, каго яна просіць аб дапамозе, не адмовіць. Жыццё ханаанскай жанчыны – гэта шлях, які вядзе да веры, да ўсё большай веры. Яе жыццёвая сітуацыя патрабуе такога стаўлення. І хоч Ісус не проявляв особливої уваги до її особи і проблем, які Яна переживала, однак її рішучість у просьбі оздоровити дочку, її настойливість і мудрі відкази на слово Ісуса не дозволяють наставнику з Назарета застатися обіяковим. Христос підкреслює велич віри хананської жінки. Ісус не може не глядіти на її, не може відвести очі. У жінчина велика віра твоя, нехай станеться тобі, як жадаєш. Варто задуматися, яка наша віра. Ставлення хананської жінчини може натхніти нас йти по житті з Ісусом і нестомно просити об милосердності. Навіть, може, перш за все, в безнадійних ситуаціях. Її приклад може стати допомогою у поглибленні нашої віри.
1: Розважання до недільного Євангелля.
2: Ви слухали білоруську програму Ватиканського радіо. За нашими новинами ви можете сачити на інтернет-сторонці vatican.by. Слава Ісусу Христу! Лаудету Ісус Христос!

Федерація охоплює абшар, які населяє каля 2,5 мільйона чоловік.